وحد هنگرا ما گا دلش کرو بدل ودو تیبا می هن جهنو کن تدن آش فاہ ای اللہ گے ازن فلا لاغن جهنو کم کے آدی تیدویر مومنون دن وڈگیم وے ایکان حام کرو مٹھکے.

0: pietra sola al sera.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ علیہ وفا فوا کیرت رسول آگ سیرت ویدار و دبا فوانی حاجر آگے محمد توفیق رحمہ اللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ابن اسحاق ابن عباس کی کمین جواد کو ربیے گرائے سوانگاگی میستے کننائی غطفان وانگاگی میستے کننائی گرائے دوتا ونہاگی میستے کننائی ادیوس عربین کے کافرنن اتر رسول اللہ فانائی ہنگرام کلومک ہیور دی بائی قرآن ہنگا میہنی حیی بن اختبائی سلام بن ابی الحقیقائی ابو رافعائی عمارتائی حوزتائی مکہل یہودین کے بائی کر میترے گا کعو بن اشرف السویو میں بائی میہن مکہ دیوم مکہ کے میہن بنفوئے میں بائی میہن کی یہودین کے دنبے کا جنے میں بائی میہن کے کباگا ففتو کے علم تن ہنانے اہرمن تو نوتا اسلام تو تدمو گا مچبی می بامیم کورن اھا اورن فیلو ما اناش کوم میکس نصر دی بینی تدمو گا تی بیکرے دیم می مشرکون گے میہم می بامیون گے گاس گوس میکوا سوال کریما بنفوے تدمو گا تی بیتی بامیون نے اکلی گفانای اکلی گفانا تبع وگین اولے میہون برے تی بامیون گے مگ ما تید کوم بڑے می بامیون نا میتو گا الم تر الی الذین اوتو نصیبا من الکتاب می آیتم فرگین ملکن عظیما میساب باوا دبیے کو میکس ایو می بنی ہا گیت تکون کاو بنل اشرف اسو رسول اللہ ایفانای وفاوین احد وا مینا گے اودگو تا نوہن بڑو وجے ہندو اکلی گفانو گے ایتور اصحاب بے کجنن حدیث کرے بیے تی با می کرے می اباج جریا گے کنت نیمما دانی کا کھئیے انصاری بے کجن کرے محمد بن اسلمت گفانن دین نبیے امی کی نکم چلاے ایکمک الگون اینا گے کیویں تمکین وے ینے وجہ مد دان الگون اینا یا دکم بینم بی کم وا کے دکم گے ازنا دبن گے دمی دمی ازنا فرو دبا فی دین کے گفان کے گفان وے قوم گے ہتر میہ کو گوا گین کابو گے گاتا بڑا گین اینا یا بدل جو ڈا گین بدال وی الگون ادو کے گفان وے گاتا میئی ور بڑو بین مک گئے پیسہ وینیں گے گاتا بین تو گنا اس فدے کرے نو نا نیاے مکہ ایں بڑا گین میولبا کلی گفانائی کلی گفان گلی ہوگا بیرون اس وچو میہنا خرد ہنگا اولے ہدا گین دتی ونیے میہم بگے میادو میئی درنیاں اسکولن ہودان بینو بگنے دتی مسکی کی کاس کی دبا ہے کاو بو بنفیے تی با میہنا ہدیگین تی اولنی گو ہے کمائی دیکھو نو جے کمک کن ادیس اگے کرے گاسے نو ہے ہیو اکلی گفان ویدال ویے اہر مینا کومے کس اکلی گفانائی تبا بگین اکلی گفان گنے ویجے ایم بیما اکلی گفانائی میستے کنائی میدگا ہنگا کنتت کی ہنگا نیوجو مد دان اہر مینکن اکلی گفان دوکل لیوے کرے نونانے نون ہے ہیو کومس کو تکون دتی مسکی گی تکی تی دبارے کاو بنے فیے تے بامی کی کیویں کومس اچن امانت کا باٹ واپا نونی تیہن دیوے کرے نتے اگر ایکوان ویدال ویے امانت کا قبول قربانی کون چتو ہے کاو بنے فیے تے بامی کو انہنوں گن نہ رے نوت دارین گن نہ رے اگر ایکوان ویدال ویے کا ایکوان پھد برسور دیوے تی پھیرے نہ کو کاری گا امانت انہنوں بیچ بھی جانی تو ہے ادی دتی مسکی گی بدل گا دارین گن تنمی کیا لدکم تو ہے ایکدین بیتی بیفی بیا کدی فان انکا اتر خلد بس نوجی ہی نو دانے ہنے نو نے امانت کن اگن میں ہنگراما کے ہتھیار بہٹی بیا کیتو ای اگن میں گینہ دوہ گا دو کو بہٹا کے فر جہے نے اچ نو نے کاو بو نفی ہے تی بھائی ایمے رنگل گت کے دیم بی امی ہوں امانت بہٹ وں ہتھیار ہفا گین او من ہنگ جو ہے دین ارے گی رے گنو گا محمد بن مسلمت ہتھیار ہفا گین کاو بو کاریے وڑا گین پیے کدی فان گاریو گا ابو نائرس کیے می ہکوے می اکی روم کے فراتوں کاؤبو کے اخی کے ادی عباد بن بشری کیے می ہکائی حارس بن اوسی کیے می ہکائی ابو عبس بن جبر کیے می ہکائی اس اے می نیس او سنگھا کے می ہنے فہم با می ہن کاؤبو کے گے کاریاں اس گو علی بیر کاؤبو انی میرے ان او ام کبل کے کاری گا رے کرو مت تیار وگے نے می بے کلن گو علی بیر ارو ہے گن تیرے فہبان ہنگا گتوں می ام بکونا نے فیے می فدا وقت گا تی دنی کنتا گن ہیے ادی کلی کی دیکھو ورن بر گنا می کی مو مینا بن فی ابا می ہن کی اورنگ ور گائب بے کے ابا می ہن گے گاسن اور نو دام بھی ہئیے ادی یہ ائی ابا می ہن ور بڑو بے نو گے بل دیل تی ہور گد پھر ہن نہ کی رے گنو گا جون سی گے تون وچ گوا دی ونس اجاب دے بے کے ام کو نام نے فی کی تم گائب بے کس اگوا دی ارن ہیونی

0: ایمان وچ میستا کنے تیا بہ می ہوں گے امل نفس تکائے تیا بہ می ہوں گے اہل ورین نرکائیں سلام کراش اے نرکائے کے درکی می ہننا ہلے
1: اسلامی تربیت
2: می دینو گاڑو
1: نوتی ہمیں گہرز
2: دینو گاڑو دینو گاڑو

ای کافر میہنگے تیرے بیکو نیتی کرو مٹکے نوتا ایورم بلی کرو نکمیتی کرو مٹکے فاہے اے ہندو ایورم بینوں کھنتا نوے ہتا مکرا حال امبری ہنگا دیتے.

وحد هنگرا ما گا دلش کرو بدل ودو تیبا می هن جهنو کن تدن ناش فاہ ای اللہ گے ازن فلا لاغن جهنو کم کے ادی تیدویر مومنون دن وڈ گیم وے ایکن حام کرو مٹکے.

0: Mi Dreamcast. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادرس می سلسلہ کے مڑ آ پروگرام کھائے کو میت می بدل کلے اڑگنڈ سیما عبد الرحیم. ادرس می سلسلہ کے پروگرام تہوگا می گنستنی اسلامی ادر ہوں فاہگ کلو واہگتا میہر می پروگرام گا می گنستنی احد ہنگرام می فلی وا فونی گاف کو کری عبد اللہ فاروق حسن وا کوشالہ دینی احمد موسوم.
1: مشرکوں اسلامی لشکر امید اللہ گتھالا گنتی بھی کوشی فو اٹھالو اتر صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے یونٹ سلام کروگن بیرن نکم اڈا گنوم کی مشرکن نن ابامی ہوں گے مقصد ناکامیاب احاطن امی ہوں کری ہری ہا مسکت فن فلو این کم کو صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کری بدالوے تو مشرکوں بنڈا برکشین اڑکیا گن ہفی نمویس مسلموں کے سنگاتہو کے کریمتی گا مشرکنکن ایویس بارے ندکنو کریمویس دننے فدائیں اتر صاحبہ مسلموں ناگیں مشرکن کے حجو مفوٹا لوافا بیرک نکمے وڈاگیں فی اتر صاحبہ اسلامی لشکر سلام کرویگیں بیرک نکمے وڈاگیں نویتھنا مشرکن کے اسواروں کرے رولی گدہ میہے کمگاوا عثمان بن عبداللہ بن مغیرت المخزومی اتر صاحبہ یا دیما کلی دنیا گا ہروینی اہر میں دمی ہوں کرے ایک کشے اے نا بنی کو صاحبہ اے نا یا مبارزہ کورون مڑ کو لوی نمویس مبارزہ ہنگا گو تنوی عثمان گ اس وڑگنڈ کا ویٹن تنا حارث بن سمت رضی اللہ عنہ وڈا گن اے نا قتل کو لافی کومے کس اتر صاحبہ گ اے یونٹ فہم انتظام ریون تری کمائے کو احد فربد متی گا ہری مسلموں کے اسکر گاہا دمایا فہت جہمگا کامیاب ہودویفی کم یکس اتر صاحبہ کے یونٹ فریحم انتظام ریون ترکمایکو احد فربد متیگا ہری مسلموں کے اسکر گاہا دمایا فہت جہمگا کامیاب ہودویفی رکا ترکمایکو اسکر گاہن اوم مڑ اسلامی لشکر مگہڑو دیفی اہن کم گن ہندن اسلامی لشکر ایک کو صاحبہ کے ارح اسکر گاہ جمع وج اسلامی لشکر کے کمانڈر ان چیفا اے لشکر ریت کو گلال وج اسلامی لشکر انکا ویس ہیورا فمور لبی ایورنگ بردن احساس کو وج مسلم کورون کشگ کے سبوں گلن تک لبن کم گاویس اے لشکر بین نوے ہنگرام تہ گا فتح لبے فرات ویس می کہلا جانی گلن تلیب مکی ہنگراما کے تاریخ گا عام مکمی اسلامی لشکر گے آرا بار ویس فون بدے ور گے بڑو لڑو کمے نلی بے محمدی اب قریت گے کرمتی گا خالدی عسکری اب قریت ور گدے ناکامیا وجے مین اللہ گے کل دمنتکا مین رکا تیری وگتو گا مسلمنن امان کما ہنگم جہن احساس کو دے امٹکا ارہوشی مین اللہ ایورن مڈو نینجے فنوی کیرت قرآن گا ونی اے واہک بیان کرب وافا اے آیت گا مانا گا ونی دن اے ہتام افہو تیبامی ہوں گے تیرین بیک جہے مڈو نینجے گے گتو گا تیبامی ہوں گے مچن اکلاں گے امان کن باوا لیوی آل عمران سورت گے ستے کا فنساس حترون آئے ابن اسحاق روا کرب وافا وے کو صاحبہ اسکر گا وڈاگ تمائکو ابیبن خلف مسلموں کے گاتن اتوجے اے نا مسلمنا سوال کریے محمد گفانو کوبہیے اہرن سلامتوں ہریا محمد گفانو سلامتوں ہنویک ندے نمے کو صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم گارہگا ایوگت صحابین دنوی اگمن کرے ایککو اے نا یا حملا دین توئے کو صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم گارہگا ایوگ تو صحابین دن نوی الگم من کرے ایک کو اینا یا حمد دن توئے ایتر صاحبہ حدیث کرے وی نونے کے اینا آیا دیشے اینا کاریان اومن حارث بن سمت رضی اللہ عنہ